0: 并明确将包括英国与海湾国家在内所有支持美国的相关国家列为伊朗合法打击目标。凤凰卫视综合报道。
1: 美军暂停袭击伊朗，那对于美国的突然停火，伊朗各界有什么反应？伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡的商讨有哪些进展呢？来看本台驻伊朗记者李瑞发回来的报道。
2: 对于这次的暂停呢，确实是伊朗军方呢表示，只要美国不进攻，伊朗也是停止了报复行动。那么虽然这两天的暂停呢，似乎对于伊朗的金融市场来说呢是一个好消息，所以里尔不但没有大幅贬值，但是呢也在很多人认为呢是怀疑态度，认为呢美国和还会继续对伊朗发动进攻。不过呢，从外交层面呢，目前看来呢，似乎有进展，就包括伊朗外交部发言人称，与阿曼在霍尔木兹海峡的管理问题上，似乎能够达成一个协议。那么，如果是这个协议达成，就是说阿曼和同意和伊朗共同管理霍尔木兹海峡，并收取服务费用，那么一旦达成了一个书面协议之后呢，接下来呢，那么就会为伊朗和美国下一步就解冻资金，还有呢下一步的谈判呢做了铺垫。所以呢，现在呢就是这个伊朗和阿曼的协议呢，可以说呢是势在必行，是为下一步的谈判，是它的一个前提条件。那么现在呢，就是要看一下伊朗和阿曼有没有进行，能不能最终成为一个书面的协议成果。但是呢，伊朗军方呢表示呢，认为这是停火呢是美国在这两周的袭击当中呢没有达到自己要的目的，所以呢在被迫呢停火。那么所以，但是呢，伊朗呢依然是保持戒备，为各种的情况做好了准备。所以呢，现在呢还要看一下接下来会发生什么。
1: 美国总统特朗普宣布美伊实现停火之后，双方是否已经开始展开直接接触，以及停火能否持续，受到外界关注。
3: 伊朗学者表示，目前美伊之间仍然主要通过卡塔尔、阿曼等中间方来交换信息，接触层级可能较高。那现阶段谈判的焦点仍然是霍尔木兹海峡的管理和通航安排，核问题可能要等到海峡争议以及伊朗被冻结资金问题得到处理之后，才会正式进入谈判。
4: 对于美国宣布停火的原因，学者认为美国主要面临三方面的压力。首先，持续拦截伊朗导弹将消耗美军的防空导弹库存，而相关装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。伊朗学者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
5: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنند، پیام مبادله کنند و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارم.
4: 在当前停火谈判中，霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议，双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。
5: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را با از عهده گرفت. عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن، حالا حتما هم با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه。
4: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。凤凰卫视李月珍、卡姆森德汉报道。
1: 根据伊朗塔斯尼姆通讯社26号报道，伊朗革命卫队称，过去24小时有6艘船只在霍尔木兹海峡接受了伊方的航行管制。报道援引了革命卫队海军的声明，称伊朗持续对波斯湾和霍尔木兹海峡约24万平方公里海域实施监控，任何船只如不遵守伊方所制定的航行秩序和规定，将无法通过相关水域。有6艘船只在收到伊方警告之后抛锚，并接受伊方的航行管制指令。声明还称，美军曾试图改变部分船只航线，但是相关行动遭到伊方的警告射击，涉事船只被迫返回。另外，根据伊朗法尔斯通讯社26号报道，一艘偏离伊朗指定航线的违规油轮在霍尔木兹海峡撞上水雷之后发生爆炸。
3: 也门胡塞武装26号称，在过去的48小时之内袭击了3艘沙特阿拉伯的油轮，并且继续针对与沙特有关联船只实施海上禁运措施。根据黎巴嫩麦亚丁电视台26号的报道，一共有16艘的沙特船只未获准通行，在曼德海峡被迫掉头。
1: 伊朗军方在26号表示，美伊双方暂停军事行动是局势降温的积极信号。不过，伊方也强调，霍尔木兹海峡的通航和管理规则不会恢复到战争之前的状态。
4: 据伊朗国家电视台26日报道，伊朗军方发言人当天表示，过去两个夜晚美方停止行动后，伊朗同样没有继续实施反击。不过，霍尔木兹海峡的通航管理仍是美伊谈判的核心争议。伊朗外交部表示，伊朗继续与阿曼就保障船只安全通行进行磋商，并称谈判已取得进展。伊朗同时强调，霍尔木兹海峡目前的地位和管理方式没有改变，所有希望通过海峡的船只都必须获得伊朗革命卫队海军的许可。伊朗议会当天召开网上会议，国家安全和外交政策委员会开始审议霍尔木兹海峡安全与可持续发展战略行动方案。有关方案涵盖政治、安全、国防、经济和地理等多个领域。伊朗议会副议长尼克扎德当天表示，霍尔木兹海峡的规则不会恢复到战前状态，任何被用作侵犯伊朗领土出发点的地点都将成为伊朗武装力量的合法打击目标。
6: نکته سوم، استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی است که در آن گرفتار شده است. بایستی مجدداً روی این واقعیت تأکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. برای جمهور متوهم امریکا توصیه میکنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگینتر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقی که هزاران سال از محل زندگی ما و نیاکان ماست را ترک کند.
4: 伊朗最高司法总监艾杰伊当天在会议上表示，目前伊朗三大权力机构之间保持良好的沟通，国家各机构正共同推进各项事务。虽然官员之间可能存在不同意见，但最终决定仍由最高领袖的意见。

0: 行军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质。如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
1: من تصور نمی کردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع می کرد. لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن، قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنن، پیام مبادله کنن و من فکر می کنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن.
0: 在当前停火谈判中，霍尔木斯海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木斯海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议，双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。
1: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را باید عهده گیره. عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن، حالا حتما با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه.
0: 学者认为，如果霍尔木斯海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。凤凰卫视李月珍、卡木森德汉报道。
2: 根据伊朗塔斯尼姆通讯社在26号的报道，伊朗革命卫队称，在过去的24小时之内，有6艘船只在霍尔木兹海峡接受伊方的航行管制。报道援引革命卫队海军的声明称，伊朗持续对波斯湾和霍尔木兹海峡约24万平方公里的海域实施监控，任何的船只如果不遵守伊方制定的航行秩序和规定，将会无法通过相关的水域。有6艘船只在收到伊方警告之后就抛锚，并接受伊方的航行管制指令。声明还称，美军曾试图改变部分的船只航线，但是相关的行动遭到了伊方的警告射击，涉事的船只被迫返回。另外，根据伊朗法尔斯通讯社在26号的报道，一艘偏离伊朗指定航线的违规油轮在霍尔木兹海峡撞上水雷之后发生了爆炸。伊朗军方在26号表示，美伊双方暂停军事行动是局势降温的积极信号。不过，伊方就强调霍尔木兹海峡的航行和管理规则不会恢复到战争之前的状态。
0: 据伊朗国家电视台26日报道，伊朗军方发言人当天表示，过去两个夜晚美方停止行动后，伊朗同样没有继续实施反击。不过，霍尔木兹海峡的通航管理仍是美伊谈判的核心争议。伊朗外交部表示，伊朗继续与阿曼就保障船只安全通行进行磋商，并称谈判已取得进展。伊朗同时强调，霍尔木兹海峡目前的地位和管理方式没有改变，所有希望通过海峡的船只都必须获得伊朗革命卫队海军的许可。伊朗议会当天召开网上会议，国家安全和外交政策委员会开始审议霍尔木兹海峡安全与可持续发展战略行动方案。有关方案涵盖政治、安全、国防、经济和地理等多个领域。伊朗议会副议长尼克扎德当天表示，霍尔木兹海峡的规则不会恢复到战前状态，任何被用作侵犯伊朗领土出发点的地点都将成为伊朗武装力量的合法打击目标。
3: نکته سوم، استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی است که در آن گرفتار شده است.

0: 各位好，欢迎收看新闻今日谈，我是艾楚怡。美国总统特朗普25号叫停了当天对伊朗的空袭，打破了此前美军连续13天对伊朗发动空袭的局面。特朗普为什么暂停空袭？是因为美军的防空弹药告急，还是因为空袭没有达到预期的效果？内塔尼亚胡27号启程访美，28号将和特朗普会晤。那么这也是美以伊的战争爆发之后，两人首次面对面的会晤。特朗普要跟内塔尼亚胡商量一些什么？内塔尼亚胡又要带着哪些盘算？特朗普暂停对伊朗的空袭，红海这边的局势又骤然的升温。也门胡塞武装25号袭击了沙特2处关键的石油设施，沙特也对胡塞武装的军事目标予以回击。胡塞和沙特之间的冲突为什么不断的升级？这将对当前混乱的中东局势会造成怎样的影响？相关话题，今天节目当中我们邀请到中国国际问题研究院研究员董曼远先生做分析和解读。先来通过新闻短片了解一下相关情况。
1: 伊朗军方发言人表示，只要美国停止军事打击，伊朗也将停止报复性的行动。
2: تلافی جویانه بوده ما تلاش کردیم یک بازدارندگی تلافی جویانه رو ایجاد کنیم و اجازه ندیم امریکایی ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهم نامه
1: 不过一名伊朗消息人士透露，伊方对美方此次停火的诚意怀疑大于乐观，认为美方这一决定更多出于战术考量。另一方面，美国阿克西奥斯新闻网站引述消息人士报道，在美军连续13天空袭伊朗之后，美军中央司令部司令库珀建议停止在霍尔木兹海峡周边的空袭，原因是行动的效力已达到极限，这影响了总统特朗普做出暂停对伊打击的决定。报道指出，库珀上周初向国防部及白宫提交报告，指持续近2星期的空袭已重创伊朗打击霍尔木兹海峡船只的能力，有价。

0: 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李科夫。先来关注，美国总统特朗普27号表示，美国正在和伊朗进行深入谈判，但是不会给伊朗太多谈判时间。如果外交失败，将会重启非常强大的军事行动。特朗普接受阿克西奥斯新闻网站访问时表示，他决定暂停空袭伊朗，是因为参与调解的所有国家要求他再给谈判一次机会。他认为这样做没有损失，并强调伊朗想要达成协议。特朗普也注意到，而他暂停空袭行动之后，油价下跌，股市走高。特朗普将于28日在白宫会见来访的以色列总理内塔尼亚胡。特朗普表示，他将会向内塔尼亚胡表明，如果不是他担任美国总统，伊朗现在就已经拥有核武器，以色列也早已被摧毁。伊朗外交部发言人巴加埃27日表示，伊朗不会允许美国决定何时开战、何时停火，将根据自身利益决定采取军事行动还是外交手段。他同时表示，目前没有和美国直接谈判，但是地区调解方仍在传递美方的信息。伊朗和阿曼近日已就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行了多轮磋商。
1: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的三名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
1: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
2: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
1: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用。他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
2: روابطی است که مستمرا در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
1: 巴加埃指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
3: 巴加埃强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。凤凰卫视李约振凯穆森，伊朗外交部报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往华盛顿，将与美国总统特朗普举行会谈。这是自2月美伊战争爆发以来，两国领导人首次面对面会谈。
4: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם ל להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: 内塔尼亚胡表示，这是特朗普当选第二位任期以来第八次和他会面，次数超过其他国家领导人。内塔尼亚胡此前表示，本次会晤的重点并非递交新情报，因为美伊两国的军事和情报部门正在展开密切合作。他声称，此行的目的是同特朗普商讨并了解其想法，并称在很大程度上局势发展取决于特朗普的最终决定。 内塔尼亚胡近几周承认，他和特朗普在战术层面上有时会出现分歧，但是两人重申在阻止伊朗获得核武等核心目标上保持一致。俄罗斯总统普京27号在克里姆林宫会见即将离任的第八届国家杜马议员，并发表讲话。普京肯定俄军特别军事行动成果，重申必胜的决心。
5: 同时点评了俄罗斯经济现状，直言俄经济韧性堪忧，但是是优于欧盟的，但是存在通胀的风险。俄罗斯第八届国家杜马最后一次全体会议27日举行，俄总统普京当天在莫斯科克里姆林宫出席第八届国家杜马议员见面会并发表讲话。普京指出，当下是俄罗斯发展史上的决定性阶段。 世界新秩序正于激烈竞争与博弈中逐步成型。针对俄乌战事，普京表示，俄罗斯必将达成既定目标，夺取最终胜利。在经济领域，普京坦言，俄罗斯经济增速已超越欧盟。
6: 在经济领域，普京坦言，俄罗斯经济增速已超越欧盟，但他也警示，国内存在通胀上行风险。但是，有危险，有危险，通胀和负债。但是，有一些不利于俄罗斯的经济。在这里，重点在于，在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？在哪里 решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
5: 会议期间，普京为国家杜马主席沃洛金以及统俄党、俄共等各大议会党派领导人颁发国家奖章，表彰本届杜马过去五年的工作贡献。新一届国家杜马选举将于9月18日至20日举行。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，俄方对与乌克兰的和平进程相关的新提案持开放态度。扎哈罗娃重申，俄方愿意通过政治外交途径解决乌克兰危机，强调任何解决方案都必须基于俄美元首阿拉斯加峰会所达成的共识。他指出，俄方愿意考虑有关乌克兰问题的新想法和提案，但是俄方认为的正确做法是，在讨论任何新提案之前，得先厘清既有问题，这对于日后可能提出的新提案也有益处。乌克兰总统泽连斯基28日将访问华盛顿，并会晤美国总统特朗普，据报美乌正讨论向俄罗斯提。

0: 网站发文时表示，他决定暂停空袭伊朗，是因为参与调解的所有国家要求他再给谈判一次机会。他认为这样做没有损失，并强调伊朗想要达成协议。特朗普也注意到，而他暂停空袭行动之后，油价下跌，股市走高。特朗普将于28日在白宫会见来访的以色列总理内塔尼亚胡。特朗普表示，他将会向内塔尼亚胡表明，如果不是他担任美国总统，伊朗现在就已经拥有核武器，以色列也早已被摧毁。伊朗外交部发言人巴加埃27日表示，伊朗不会允许美国决定何时开战、何时停火，将根据自身利益决定采取军事行动还是外交手段。他同时表示，目前没有和美国直接谈判，但是地区调解方仍在传递美方的信息。伊朗和阿曼近日已就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行了多轮磋商。
1: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的3名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
1: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
2: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
1: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用，他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
2: روابطی است که مستمراً در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
1: 巴加埃还指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
3: 巴加埃强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。凤凰卫视李约哲凯穆森，伊朗外交部报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往华盛顿，将与美国总统特朗普举行会谈。这是自2月美伊战争爆发以来，两国领导人首次面对面会谈。
4: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: 内塔尼亚胡表示，这是特朗普当选第二位任期以来第8次和他会面，次数超过其他国家领导人。内塔尼亚胡此前表示，本次会晤的重点并非递交新情报， 因为美伊两国的军事和情报部门正在展开密切合作。他声称此行的目的是同特朗普商讨并了解其想法，并称在很大程度上局势发展取决于特朗普的最终决定。内塔尼亚胡近几周承认他和特朗普在战术层面上有时会出现分歧，但是两人重申在阻止伊朗获得核武等核心目标上保持一致。俄罗斯总统普京27号在克里姆林宫会见即将离任的第八届国家杜马议员并发表讲话。普京肯定俄军特别军事行动成果，重申必胜的决心，同时点评了俄罗斯经济现状，直言俄经济韧性堪忧，但是是优于欧盟的，但是存在通胀的风险。
5: 俄罗斯第八届国家杜马最后一次全体会议27日举行，俄总统普京当天在莫斯科克里姆林宫出席第八届国家杜马议员见面会并发表讲话。普京指出，当下是俄罗斯发展史上的决定性阶段，世界新秩序正于激烈竞争与博弈中逐步成型。针对俄乌战事，普京表示，俄罗斯必将达成既定目标，夺取最终胜利。
6: И вместе сделаем все для победы, для России.
5: 在经济领域，普京坦言，俄罗斯经济增速已超越欧盟，但他也警示，国内存在通胀上行风险。
6: Больше, конечно, но есть риски, риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный?в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
5: 会议期间，普京为国家杜马主席沃洛金以及统俄党、俄共等各大议会党派领导人颁发国家奖章，表彰本届杜马过去五年的工作贡献。新一届国家杜马选举将于9月18日至20日举行。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，俄方对与乌克兰的和平进程相关的新提案持开放态度。扎哈罗娃重申，俄方愿意通过政治外交途径解决乌克兰危机，强调任何解决方案都必须基于俄美元首阿拉斯加峰会所达成的共识。他指出，俄方愿意考虑有关乌克兰问题的新想法和提案，但是俄方认为的正确做法是，在讨论任何新提案之前，得先厘清既有问题，这对于日后可能提出的新提案也有益处。乌克兰总统泽连斯基28日将访问华盛顿，并会晤美国总统特朗普。据报，美乌正讨论向俄罗斯提交空中停火方案。英国首相伯纳姆27日在英格兰西南部的普利茅斯军事基地会见到访的乌克兰总统泽连斯基，这是伯纳姆就任首相以来接待了首位外国领导人，双方重申会进一步深化英乌的防务合作。
7: 伯纳姆和泽连斯基27号在普利茅斯海军基地会见了200名乌克兰士兵。他们在过去3周的时间里，在这个军事基地进行反水雷安全演习，为未来在黑海执行任务做好准备。双方在这次会谈期间讨论了英国对乌克兰的长期军事援助以及国防工业合作。伯纳姆表示，英国将继续坚定支持乌克兰维护主权和领土完整，延续英国近年来对乌克兰的援助政策。
8: But the thing is, I can imagine that people in Ukraine might think, okay, there's a change in Britain. Does that mean there's a change in the way Britain thinks about Ukraine? I think the vast majority of people feel the same. We kind of feel the injustice of what you've had to go through. And we just, are clear that it's our duty to, be with you and support you.
7: 英国政府同日还宣布，将向乌克兰提供由英国研发的一款电子干扰系统知识产权，帮助乌克兰实现该系统的本土化生产，进一步提升乌军在俄乌战场中的电子防空能力。
9: Our relationship with the UK is stronger than ever, and I thank Andy for his commitment to this partnership and for giving so much attention to defense and to our security.
7: 泽连斯基在结束英国访问后还将前往美国，与美国总统特朗普举行会谈，继续寻求盟友对乌克兰在军事领域的支持。凤凰卫视杨慧琛、许逸轩伦敦报道。
0: 菲律宾总统马克思27号在国会发表日内第5份国情咨文，内容是聚焦反贪追责进展以及政府应对中东战争冲击等一系列纾困措施。
10: 马克思首先总结过去一年针对防洪工程贪腐案的调查成果，他表示政府将无畏无私地彻查到底，目前已有承包商、高官以及国会议员被起诉收押。马克思宣布前众议长同时也是其亲表弟也即将面临检察院的多项指控。
11: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
10: 除了反贪议题，马克思也提到中东战争爆发以来对菲律宾造成的冲击。政府第一时间宣布国家能源紧急状态，推出一系列纾困措施，包括为滞留中东的逾14万名菲律宾海外劳工提供援助，并协调日本、韩国、印度、阿曼、俄罗斯以及中国等多国进口石油，确保供应可维持约2个月。
11: Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
10: 受中东战事以及油价上涨的影响，菲律宾经济今年上半年明显放缓，首季经济增长仅2.8%，创近5年新低。第二季虽有回稳迹象，但增速预计仅约3%。官方坦言，下半年表现将是能否达成全年目标的关键。最新民调显示，马克思的信任度跌至34%，再创新低，而面临弹劾的副总统沙拉杜特尔特信任度则维持在57%。分析认为，马克思试图借此次国情咨文的反贪以及纾困承诺来挽回民心，但在信任度低迷以及任期仅剩2年的情况下，他所做出的诸多承诺能否兑现，仍有待观察。凤凰卫视中央方菲律宾马尼拉报道。
0: 下一节回来我们继续关注。巴新海域有船只倾覆，4名中国公民遇难。法国巴黎发生持刀袭击事件，

0: 伊朗不会允许美国决定何时开战、何时停火，将根据自身利益决定采取军事行动还是外交手段。他同时表示，目前没有和美国直接谈判，但是地区调解方仍在传递美方的信息。伊朗和阿曼近日已就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行了多轮磋商。
1: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的三名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
1: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
2: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
1: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用。他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
2: روابطی است که مستمراً در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
1: 巴加埃还指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
3: 巴加埃强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。方卫视里约郑凯穆森，伊朗外交部报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往华盛顿，将与美国总统特朗普举行会谈。这是自2月美伊战争爆发以来，两国领导人首次面对面会谈。
4: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: 内塔尼亚胡表示，这是特朗普当选第二任期以来第八次和他会面，次数超过其他国家领导人。内塔尼亚胡此前表示，本次会晤的重点并非递交新情报，因为美伊两国的军事和情报部门正在展开密切合作。他声称，此行的目的是同特朗普商讨并了解其想法，并称在很大程度上，局势发展取决于特朗普的最终决定。内塔尼亚胡近几周承认，他和特朗普在战术层面上有时会出现分歧，但是两人重申在阻止伊朗获得核武等核心目标上保持一致。俄罗斯总统普京27号在克里姆林宫会见即将离任的第八届国家杜马议员并发表讲话。 普京肯定俄军特别军事行动成果，重申必胜的决心，同时点评了俄罗斯经济现状，直言俄经济韧性堪忧，但是是优于欧盟的，但是存在通胀的风险。
5: 俄罗斯第八届国家杜马最后一次全体会议27日举行，俄总统普京当天在莫斯科克里姆林宫出席第八届国家杜马议员见面会并发表讲话。普京指出，当下是俄罗斯发展史上的决定性阶段，世界新秩序正于激烈竞争与博弈中逐步成型。针对俄乌战事，普京表示，俄罗斯必将达成既定目标，夺取最终胜利。
6: Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
5: 在经济领域，普京坦言，俄罗斯经济增速已超越欧盟，但他也警示，国内存在通胀上行风险。
6: Больше, конечно, но есть риски, риски роста инфляции и соответствующих последствий.А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
5: 会议期间，普京为国家杜马主席沃洛金以及统俄党、俄共等各大议会党派领导人颁发国家奖章，表彰本届杜马过去五年的工作贡献。新一届国家杜马选举将于9月18日至20日举行。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，俄方对与乌克兰的和平进程相关的新提案持开放态度。扎哈罗娃重申，俄方愿意通过政治外交途径解决乌克兰危机，强调任何解决方案都必须基于俄美元首阿拉斯加峰会所达成的共识。他指出，俄方愿意考虑有关乌克兰问题的新想法和提案，但是俄方认为的正确做法是，在讨论任何新提案之前，得先厘清既有问题，这对于日后可能提出的新提案也有益处。乌克兰总统泽连斯基28日将访问华盛顿，并会晤美国总统特朗普。据报，美乌正讨论向俄罗斯提交空中停火方案。英国首相伯纳姆27日在英格兰西南部的普利茅斯军事基地会见到访的乌克兰总统泽连斯基，这是伯纳姆就任首相以来接待了首位外国领导人。双方重申会进一步深化英乌的防务合作。
7: 伯纳姆和泽连斯基27号在普茨茅斯海军基地会见了200名乌克兰士兵。他们在过去3周的时间里，在这个军事基地进行反水雷安全演习，为未来在黑海执行任务做好准备。双方在这次会谈期间讨论了英国对乌克兰的长期军事援助以及国防工业合作。伯纳姆表示，英国将继续坚定支持乌克兰维护主权和领土完整，延续英国近年来对乌克兰的援助政策。
8: But the thing is, I can imagine that people in Ukraine might think, okay, there's a change in Britain. Does that mean there's a change in the way Britain thinks about Ukraine? I think the vast majority of people feel the same. We kind of feel the injustice of what you've had to go through. And we just, are clear that it's our duty to, be with you and support you.
7: 英国政府同日还宣布，将向乌克兰提供由英国研发的一款电子干扰系统知识产权，帮助乌克兰实现该系统的本土化生产，进一步提升乌军在俄乌战场中的电子防空能力。
9: Our relationship with the UK is stronger than ever, and I thank Andy for his commitment to this partnership and for giving so much attention to defense and to our security.
7: 泽连斯基在结束英国访问后，还将前往美国，与美国总统特朗普举行会谈，继续寻求盟友对乌克兰在军事领域的支持。凤凰卫视杨慧琛、许逸轩，伦敦报道。
0: 菲律宾总统马可斯27号在国会发表日内第5份国情咨文，内容是聚焦反贪追责进展，以及政府应对中东战争冲击等一系列纾困措施。
10: 马克思首先总结过去一年针对防洪工程贪腐案的调查成果，他表示政府将无畏无私地彻查。

0: 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李科夫。先来关注，美国总统特朗普27号表示，美国正在和伊朗进行深入谈判，但是不会给伊朗太多谈判时间。如果外交失败，将会重启非常强大的军事行动。特朗普接受阿克西奥斯新闻网站访问时表示，他决定暂停空袭伊朗，是因为参与调解的所有国家要求他再给谈判一次机会。他认为这样做没有损失，并强调伊朗想要达成协议。特朗普也注意到，而他暂停空袭行动之后，油价下跌，股市走高。特朗普将于28日在白宫会见来访的以色列总理内塔尼亚胡。特朗普表示，他将会向内塔尼亚胡表明，如果不是他担任美国总统，伊朗现在就已经拥有核武器，以色列也早已被摧毁。伊朗外交部发言人巴加埃27日表示，伊朗不会允许美国决定何时开战、何时停火，将根据自身利益决定采取军事行动还是外交手段。他同时表示，目前没有和美国直接谈判，但是地区调解方仍在传递美方的信息。伊朗和阿曼近日已就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行了多轮磋商。
1: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的3名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
1: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
2: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
1: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用。他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
2: روابطی است که مستمراً در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
1: 巴加埃还指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
3: 巴加埃强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。凤凰卫视里约郑凯穆森，伊朗外交部报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往华盛顿，将与美国总统特朗普举行会谈。这是自2月美伊战争爆发以来，两国领导人首次面对面会谈。
4: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: 内塔尼亚胡表示，这是特朗普当选第二任期以来第八次和他会面，次数超过其他国家领导人。内塔尼亚胡此前表示，本次会晤的重点并非递交新情报，因为美伊两国的军事和情报部门正在展开密切合作。他声称，此行的目的是同特朗普商讨并了解其想法，并称在很大程度上，局势发展取决于特朗普的最终决定。内塔尼亚胡近几周承认，他和特朗普在战术层面上有时会出现分歧，但是两人重申在阻止伊朗获得核武等核心目标上保持一致。俄罗斯总统普京27号在克里姆林宫会见即将离任的第八届国家杜马议员并发表讲话。普京肯定俄军特别军事行动成果，重申必胜的决心，同时点评了俄罗斯经济现状，直言俄经济韧性堪忧，但是是优于欧盟的，但是存在通胀的风险。
5: 俄罗斯第八届国